0: ta ke la nor tu
1: ne se no lo
0: e se ke la nam sum gu ju nan je gong ma zo ke la lu no so
1: la la ki na ma re shu den ja go
0: le se

0: ta ke la nor so
1: ne se no lo
0: e se ke la nam so gu ju nan je gu ma so ke la lu nor so
1: la la ki na ma re shi den ja gu
0: le se